0: 山木君、俺が最も嫌う言葉はきっとおそらくだ。この言葉には不完全な要素が多い。我々は使命を背負って中国に来た。絶対に成し遂げなければならない。さもないと天皇陛下の我々への信頼に応えられようか。
1: はい。
0: あの日の夜、病院に薬を取りに行った奴がいる。推測が間違いなければ、奴こそ D さんだ。
1: しかし炎所長は自分でドン・ファンバイが死んだのを見たのですか。
0: ドン・ファンバイの生死は影響がない。大事なことは防衛図が奴の手に落ちてはならぬことだ。よってこのことはしっかりと調査せねばならない。